0: Yali omukama alitenderezebwe, omukama asukkulumye amawanga gonna, ekitiibwa kye kisaana eggulu.
1: Ekitiibwa ky'omukama kisaana eggulu.
0: Ani eyenkana omukama Katonda waffe atudde waggulu? Amaaso nasuuliza mu ggulu ne mu nsi.
1: Ekitiibwa ky'omukama kisaana eggulu.